Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

dokle bre danas voza Split čarobnjak iz Oza, dokle taj glupi džoker, čuti, dobro je, ma nije.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Za razliku od jutra i večeri, kada je maglovita vidljivost u ovom trenutku više nego dobra, što će eto svima vama koji ste danas planirali negde da vozite, pogotovo na duže, dobro doći, su uvijek olovozi, lepo vreme generalno, bez obzira na oblake, kažu meteorolozi, danas neće biti kiše, a nema ni gužvi, nema zastoja također na naplatnim rampama, ni dužih zadržavanja prilikom ulaska ili izlaska iz naše zemlje kada su putnički terminali graničnih prelaza u pitanju. Što se gradske vožnje tiče, s vremena na vreme treba će vam dosta strpljenja, ali na to smo valjda i navikli. Zato smo tu da vam pravimo društvo, da vam i kraći i duži put lakše i lepše prođe. Pa s tim u vezi, najveći hitovi za celu Srbiju i u nastavku. Srećan put!
0: Radio akcija! Sponsor Fertility Aid.